runasqa turay ñañay. Hinaqa chaypi niriki. Kaypi amana kasukusqamanta mana hayk'aq runa kay ñawpaq kamasqa makinwan kamasqan Diospaq kamasqan runa munasqa turay ñañay. Huchama urmaruqtin mana yapaykuna pensarqankuchu chay hinata riki. Manachu nirqan señor Dios ninchisqa. Wañunkichismi mana kasukuspakichisqa nispa riki nishan. Kasukunan karan. Munasqa turay ñañay. Qaritan nirqan. Warmikita kasusqaykirayku. Chayrayku nishanchis. Amén. Chayrayku nishanchis. Mana warmiq kamachinanchu. Esposo qari munasqa turay ñañay. Qari wawakuna. Wawaykuna. Waynakuna. Turaykuna, paytaykuna, munasqa uyariqniku, mana warmiq kamachinanchu qari kashan, chaypin nishan, warmiykita, qaritataq nirqa, warmiykita kasusqaykirayku nin, riki, ibama haywarikushan riki chaypiqa, mihuykunanpaq hinama chilla mihuykun, runaqa qariqa adanqa. No es cierto. Arkaskaiki kay sacharuru mihuskaiki raikun nin. Arkarkanchu manachu. Arkarkanmi. Aman kay chaupipika sacharuruta mihunkichu niran miriki. Mihunki hinaka wanunki nispa. Chaita manachu pay yuyarkanku. Wanyuna kaskanta. Yacharqanku allinta, Dios sinareqsiyniyuq karqanku, ch'uya karqanku, santo karqanku. Hinataq riki chaypi mana kasuykunchu. Chay harkasqa sacha ruruta mihuykun. Ari munasqa turay ñañay, hinaqa warmiq kamachinantaqchus kanki chayqa maymanpas haykuykuwaqmi mana allintachu warmi kamachinman. Qaripuni uma kasqa chayta uyarinkichu turay. Uyarisun ya, a ver nin. Harkasqayki kay sacha ruruta mihusqayki raykun. Qan hawa halpaqan ña kasqa kanqa nin. Ña kasqas kakun halpaqa iki huchakusqa hawa. Nuqanchis paqpas huchakunchis chayqa munasqa turay ñañay. Ña kasqan kan imatapas huchakunchis chayqa. Nuqanchis hawa ña kasqa. Kausayninchis, wawanchiskunapas. Imayna kausakunanchis, señor Dios ta kasukushpaqa, kausakunanchis Dios wankushka, hinaqa. A ver, manachu turay ñañay, imayna tataq nisumanpas, riki, ñakamakun runaqa, may pachachus mana allinta kausanku chaypas, ñakan riki, waqan riki chay hina munasqa turay ñañay. Hina ñakasqa huchakusqanku hawa kasqa munasqa turaykun ñañaykuna. Ruru mihusqaykirayku qan hawa halpaqa ñakasqa kanqa. Saykuywanmi. Saykuywanmi halpata ruruchinki chaymi kasqa tariyan qaripaq munasqa turay ñañay. Mana qayllapaqchu warmipaqpas llapanpaq. Ajá, saykuywan. A ver, manas ñanchay saykunchis wasipi, hijunallatapas waykukuspanchis riku wasipi, esposo pasa mikurachinchis, tomarachinchis, pasapun llankanaman hinaqa nuqanchis imata ruwanchis, limpiakunchischu, ima chayraq imakunata arwayta qallarinchis wasinchispi kaqkunata, purikachashanchis, chaypas ruwanataq, mana tiempo kanchu tiyaykunapaqpas aswanqa kunanqa ratuchallata chayqa, humpiraqmi riki munasqa turay ñañay. Orata kawarinkita, orata kawarinkita. Puri kachanki. May mirinayki, ima ruanayki chaykunapi afan. Kay kamanatak valoras kapasyo. Esposo kuna valoray kuna. Sasan warmi pakpas manas katuray nyanyay. Ahnayata humpinta hicharispa halpata ruruchin. Karipas riki. Chayka valoranchis mikuininchis kunapas. Dios pajuasqanchista saminchasqanta munasqa turaykun ñañaykuna. Kunan tiempo basura, basura, basura, ma, eh. Imaynataq ñawpaq tiempo kunaqa.

ñawin charukusunchis kay oraspi ari imamushanchismi Mateo kalqapi riki atuntaqaynin iskay chunka kinsayuj uch'uytaqayninta hukmanta ñawpajmanmi rimamusharqanchis ichaypin ari señor ninchis Jesucristo fariseokunata huchachasharqan imaraykuchus porque paykunaka mana imachus yachachisqankutachu paykunaka kawsasharqanku sino huk kawsayniyuq kasqankurayku ari llaqtamanqa yachachisharqanku allin kajtaya pero paykunaka solamente yachachillaya yachachisqa

manataq ruwaymanqa paykunaqa churasqakuchu. Ruwayninkuwanqa huqtataq qawarichisqaku, ejemplotataq ruwayninkuwanqa qawarichisqaku. Anchita qawarispa, Señor ninchis Jesucristo ari, fariseukunata huchachasharqan uyampipuni nisharqan, ñañay turay. Ichaymi ari, nishanchis kaipi, o Señor ninchis Jesucristo puni, kaipapanchispa palabrampi nisharqan ari. Chayhinaqa tukuy ima nisqasuykichista allinta ruwaychis. Ichaqa ama paikuna hinachu kaichis. Paikunaqa yachachisqan, yachachispapas o yachachishaspapas manan ruwankuchu nispa. Paikunaqa sinchi sasakunatan kamachikunku runakunaman llasallataña q'ipichiq hinan. Paikunataqmi ichaqa manapuni yanapaykullankupaschu nispa. Kaypi Señor ninchis Jesucristo nisharqa. Entonces ñañay toray, kaypin ari niwashallanchistaq Señor ninchis Jesucristo. Imaynan noqanchis kawsayninchis kanan. Imaynan kay kama kawsayniki kashan ñañay toray. Allintachu noqanchis kawsakushanchis. Imachus papanchispa palabramta uyarispa kasukuchu kashanchis. Ruwaymanchu churashanchis yachasqanchista icha. Tal vez no canchispas, pantashasunmanmi, kay fariseo runakunajina. Porque fariseo runaka kaska ka allí yachaska tukuitapas, yachaisapa runakunakarkanku, allintan yachachikupas, pero chayllapi ari tukurkapu. Ari kuktatak ruwakutak, mana imachus yachachiskankutachu paikuna ruwarkanku. Y chaime kaipi Señor ninches Jesucristo arini washanchis kasukuichis y machos yachachis kasuikichista, pero ama kankunaska yachapakuichis chupaikuna ruas kankuta nispa. Asuaipas kankunaska ruaichis y machos yachas kaikichista ruaiman churaichis nispa. Pero muchas veces kaipunchaikunapi causa ininchis kamanea chayhinachu wakin paga kashi. Huakillancha tal vez sumakta Señor Dios pa ari agradón pajina causakunchis papanchis pa palabramta kasukunchis yachashanchista ruwayman procuranchis churaita sapapunchay hina. Pero huakinqa mana ya ñañay toray. Anchi hawaya muchas veces Señor Dios pa piñakuinimpas noqanchisman hamushan runapaj ñañaykuna turaykuna. Porque muchas veces imainan ñaupa kawsayninchis kashan, ñaupa aychakayman kawsasqanchis hina. A veces kay tiempukunapas kawsashanchis fariseo runakuna hina ñañaykuna turaykuna. Imanintaq Colosenses qelqapi, kay Colosenses qelqapin niwanchis kay hinata. Hatuntaqaynin kinsa uch'uytaqayninntaq pisqamanta ñawpajman kay hinata niwanchis. Chay hinaqa qankuna kay pachapi lliw millay ruwaykunamanta t'aqakuychis. Ama qhilli quchapi puriychischu, ama millay mapata ruwaychischu, ama cuerpoykichispa munasqanta ruwaychischu, ama mana allinta yuyaykuychischu, ama munapayaychischu. Munapayayqa ídolo yupaychay hinan. Chaykuna hawan mana kasukujkunaman Dios pa piñakuininqa chayamun nispa. Entonces ñañay turay, muchas veces kawsayninchis faltanraq t'ikrananchis, faltashanraq cambiananchis ñañay turay. Pisicha, pisipascha, kay tiempukunapi pisillan runa, quizás ruwayman churanchis uyarisqanchista yachaqasqanchista sapapunchay hina. Pero wakinqa manan ñañay turay. Maysasan kay papanchispa palabran sapapunchay kawsayninchisman churay práctica. Maysasan iñiqkunapaq ñañaykuna turaykuna. A veces chaykamallan ari yuyarunchis, chaykamallan hapirunchis Señor Dios pa palabranta, pero punchaykunaq pasasqaman hinaqa qonqarqapunchis. Anchinaya